0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Турчки чишен бомбо дентај.
0: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
14: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
15: Овода Турција уни радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
15: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
10: Е садай Türkiye.
19: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
5: Эво ифонитис Türkiye. Олди радио глас Türkiye.
7: Гидар реди амурия Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
3: Este es Radio Voz de Turquía.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zbor wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.